0: Смеї. Вовляш, є ще трохи води нап'ємося.
1: Ну що, дітя, впустати нігде ні живота? Що?
2: Води.
1: Що? Води? Ведь маму ж лим пар квапек. Не дам. І кеби си було 100 крат смедне, не дам.
0: Мрачі са чораз віяц. Буркама істе не миніє. Лен к цілю, там є захрана. Ще глк, аспонь, єдиний глк.
3: Води, доріжте мі квапку води. Зомірам от смеду.
1: Ще то мі хібало. Ні, ніщі не дам.
3: Злютуйтеся.
1: Престісти, мене чака важніша праця, ако са тут з тебе заподівати. Мене чака злато, златей рєки. Злато мачака. Злато.

0: Матей, ти си великий краль, а Ульяна є велика кральовна.
1: Яй, то су грозитанські чари.
2: Не слухай, а будь, так ті буде лепше.

Убогі браття, вжди ти істі, вжди ровнаті, ака низка чірна мусі бід вашень, ктора їх жені до бурки зганять пенєзе. Чірні браття,

0: Смеї. Вовляш, є ще трохи води нап'ємося.
1: Ну що, дітя, впустати нігде ні живота? Що?
2: Води.
1: Що? Води? Ведь маму ж лемпар квапек. Не дам. І кеби си було 100 крат смедне, не дам.
0: Мрачий са чораз віц. Буркама істіння мені. Лен к цілю. К цілю, там є захрана. Ще глк. Аспонь, єдиний глк.
3: Води. Доріжте мі квапку води. Зомірам от смеду.
1: Ще то мі хібало. Ні, ніщі не дам.
3: Злютуйте са.
1: Прецесті, мене чака важніша праця, ако са тут з тебе заподівач. Мене чака злато, златей рєки. Злато ма чака. Злато.

Ох, псичек, малий псичек, где се ту берєш в тейто пустатіне? А я сам си мислил, що ту ані втачка-летачка на страдні. Ага, ти си смедний, смедний си всяк. На, ту маш написа. Вода тя освіжі, будеш веселші брехать.